ادھر آ کے حالت سکھی دی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی اپنا درد روندا ہاں اپنی ویدنا کہندا ہاں گرو سن لو کوئی گرو دا لال سن لو تا شاید کوئی اپرالا ہو سکے میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچ تو ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پر کڑا ایک نے میں کہ ایک دو بچیاں نے کہا میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤندے تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ہے کہ اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو کنگم ایسا لکھدا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو میں کہ بھائی تسی بچیو پاؤندیاں کیوں نہیں کہندیاں پائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا تے میں کہ جے چوڑیاں پنج چھ کٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پئے دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے نے کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہوئے دسنگاں دا وی حال ہے جی فیکٹری تے کام کردے آ کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے اوہدا آلٹرنیٹو ہے میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہوا سی سکھی نبھان دی بات ہے جی تے عشق ہوے پھر تے نبھ جاندی ہے تے چلو جی ہن کوئی نہیں ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تے کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہوا سی مائی کہن لگے بھائی تینو سدا پتر ہو کے بیٹا تو کڑا نہیں پایا کہن لگا ماں تے میں لیت تے کام کردا تے میرے ہتھ کیساں نوں ہاتھ لا کے دیکھ لو پہ کڑا ہے گا ہن ککار کڑا بھی چلے گیا جی تے کنگا تا کوئی ویر بزرگ ورلا ماتاواں پہنا تے شاید ہی کوئی رکھ دیا ہون جے تے گرو دی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ راج کی ادا ساڈے ککار ساڈے کول چلے جان گے تہاڈے وچ کوئی جواب دیو گرو نے ایڈی کالنا کال کے پتا وار دتا ماتا وار دتی انندپور کول کمار دا چار صاحبزادے چوندنا وچ نشاور کر دتے کدی سوچیا تا کرو پھر ادا ککار چلے جان گے ادا ہی چل جان گے تے پھر گرو نے ساڈے لئی کالنا کدے لئی کیتی ہے میں قرض کردا بتھیرا کما لیا میرا ایک دوست ایتھے مینوں ملیا کہندا جی میں سوچدا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کہ پیسے ہو گئے نا اودن میں مڑ جانا جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کہ پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو تے اودا ٹبر بھی ہو گیا آپ پہ ہس کے کہن لگا پی او ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا کہندا تے ایتھے آ کے تھوڑا ہی کام کر لو سکھی بچا لو ہن تے تہاڈے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پئے نے بہت جے ہور لے جان تے وکری بات ہے پی وہ فری ہو گئے ایک ہور جی قسط لے لو میں کہا جی یہ کدے لینے کہندے پت پوترے سکھی وسن گے میں کہا سردار جی بیب جی بےنتی ہے میرا فکر دھیان نہ سننا سنگو بیبیو لائک نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے نہ اہل بچیاں نے اسی بنا لیا اپنے گھر کاٹ کوٹیاں بنا لے تے جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائق اولاد واسطے بناؤن دی کوئی لوڑ نہیں تے نلائک لئی تے بناونا ہی نہیں چاہیے فکر یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن دی لوڑ نے انہیں آپ جوڑ لینا پر اسی ایک انڈینز ہی ہاں جڑے بالکل اسے کام تے ایتھے رہندے ہو ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے اتنے زمین ہور سنبھالی جانے لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن دی لوڑ نہیں تے نالائق لی تے بالکل ہی لوڑ نہیں کیونکہ ہن تے جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا اس لیے ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے او دی بخشیش منگیے او دے اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحبا گہر گمبھیرا ساڈی ویدن سن ساڈے گھر وچ سکھی آ جائے ساڈے گھر وچ اولاد نیک آ جائے ساڈے کم کاج کرت ورت جیڑی نا او شلاگا جوگ ہوئے تاکہ اسے گرو دے پائے ہوئے پوریاں تے تر سکیے تو کہو جی

ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی. جنہ اکھاں وچ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھاں وچ اپنے نرنکاری ویر دے درشن وس گئے. سچ مچ جنہ نیتراں وچ کسے دا پیار سمایا ہے انہاں نوں نیندر کتے. ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے. دیکھے گردر نیندر کتے نیندر نہیں آتی. آؤ ذرا پڑھیے.

کل اظہار بارش شروع ہو گئی. بابا جی برادر لگا کے اڈول بیٹھے ہیں, آسے پاسے پانی پانی ہو گیا, پر سنگت بھی جڑی ہے. تو رائے بہادر نرائن سنگھ جی راوا سوامی خیال دے سن کون بیٹھے سن بابا جی دے سنگی سردار ہرچند سنگھ جی کمشنر صاحب رائے بہادر نرائن سنگھ نے کہا ہرچند سنگھ اے رب بیٹھا ہے, آخو سری واحد اے رب بیٹھا ہے, اے رب بیٹھا ہے. کیوں جیڑا رب دی رجا وچ آ گیا وہ رب ہے, آخو سری واحد اے رب بیٹھا. پیاری سات سنگت بارش ہوئی کھڑو گئی, سمے سر کیرتن دی سماپتی ہوئی, بابا جی دل اٹھے سارے بستر پانی دے نال چوبا چوبا اندر چلے گئے. سنگت اپنے اپنے گھران بابا جی نے بلایا, ہرچند سنگھ نے کمشنر صاحب اندر گئے, بابا جی نالے ٹہل دے نالے مسکران دے ہیں تے نالے کیا ہرچند سیاں جی پادشاہ. بابا جی کہنے لگے اج سورے اندر نے اپنا پورا زور لایا بھی انہاں نوں گرو نانک دے چرناں تو توڑیے. آخو سری واحد اندر نے اج پورا زور لگایا ہے تے بابا جی کہنے لگے ہرچند سیاں جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا ہے اے اندر کی کر سکدا ہے. آخو سری واحد جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا اندر نہیں توڑ سکتا. تو سچ مچ اج تا بھی من گرو نانک نال جڑے آ خوشری واحد جو اس رات دے سمے بارش ہو رہی ہے تو آپ اتے آ کے جڑے ہو پیاری ساتھ سنگت تے گرو نانک دی یاد وچ تے اج پورنماشی دا سماگم, اج درشن کیتے ہیں پورنماشی دا, نام لے دے ہیں من نانک سر چلا جاندا ہے خوشری واحد. اج جتھے بےنت سنگت جڑیاں بےنت وڈی پورنماشی ہے, بےنت سنگت دوروں دوروں دلی ڈیرا دون ہور دوروں دوروں سنگت امرتسر تو پہنچی تے میرے تن گرو نانک دی یاد جڑیاں. تو آؤ پیاری سات سنگت داس اوتھے تا نہیں پہنچ سکتا, اتوں تا آ گیا مارک دے حکم انسار, پر اج ایتھے درشن کر کے بھی نانک صاحب دے درشن ہو گئے. آخو سری واحد تسی سارے جڑے ہو تن ہو آپ, پر اے تنتا یوگ سانو کس نے بنایا ہے, پیار نال آخو تن گرو جگت جلندے نو ٹھنڈ پان والے میرے بابے نے اج مہر کر کے تانو بھائی اپنے چرنا نال جڑے ہو, تہاڈا جڑنا سفلا جتنا سما جڑے مبارک ہے تہاڈا جڑنا پن ود گئے گرو دیاں میرا پراپت کر کے اپنا جیون سفلا کیتا ہے. تو آؤ پیاری ساتھ سنگت ہن کیرتن دی سماپتی کردا ہاں. رائے بلار تے گرو تٹھا ہے درشن ہوئے پھر پیار چاہ کے پڑھدا ہے کی ہاں کیا سلاحی کرم جنت وڈی تیری وڈیا, داتا بھی وڈا اودیاں وڈیائیاں بھی وڈی. تو آؤ پیاری ساتھ سنگت ہن ہر گرو پیارے سردار کرتار سنگھ جی سربت پروار جنہاں نو بھائی بابا جی مہاپرشاں دی سنگت ہوئی تے ملیا کی گرو نانک دا پیار. آخو سری واحد او آپ تسی تک ہی رہے گرو نانک دی سیوا گرو نانک دا ستکار اے مہاپرشاں دی سنگت ہے. جتھے گرو دی سیوا ہے بھائی اوتھے کسے چیز دی کمی نہیں. تو اے میر ہے گرو دی پیاری ساز سنگت کس طرح من پیارے جڑے ہے اور اتھے کوئی سوارتھ نہیں ہے, نرال گرو نانک دا پیار گرو نانک نال جڑنا آپ جڑے ہیں تے اج انہاں دے ادم دے سرکے آپا سارے جڑے بیٹھے ہیں. آخو سری واحد ارداس کریے داتا جی اسی طرح سدا واسطے جڑو سدا واسطے جوڑی رکھو, فل ڈالی نال لگا سونا لگتا ہے, کوڑا اگ وچ پیا ہویا چمکیلا ہے ایہدے اندر روشنی ہے, پانی ندی وچ ہی نرمل ہے. اسی طرح اے من بھائی گرو نال

سارے تھے حاضریاں لگاؤں واسطے بیٹھے پور ماشی دا بابے دے ٹھاٹ تے جائیدا ہے پور ماشی تے آپ بخشش کر دیں بھئی آیا کر سات بچن غریب نہ ہے مینو یاد ہے ایک ویری پو دے وچ پور ماشی آئی پو دا مہینہ پنجاب دے بڑا ٹھنڈا ہوندا ہے بڑی سردی ہوندی تو پور ماشی والی رات سنگت بین تھی کیرتن ہوئے پھر بابا جی دے بچن تے سنگتاں بیٹھیاں نالے اگ بال کے سیک رہی ہیں تے نالے بچن سننی ہیں بڑی ٹھنڈ بابا جی سستے جی مہاراج بچن ہوئے رات تقریباً 12-1 بجے سماپتی امرت ویلے پھر کیرتن بابا جی نتنیم تو بعد تقریباً 9-9:30 بجے باہر نکل دے جس ویلے نکلے سیوک بھی نال ہور بھی دو چار سنگی بابا جی ٹھار دے ترتے ترتے جس ویلے اتے آئے پوچھن لگے بھائی اتنے سوا کدھروں آ گئی سوا دیا ٹیریاں لگیاں پی تو بینتی کیتی غریب نواز راتی ٹھنڈ بڑی سی گرو نانک بھی سنگت آئی سن انہوں نے کیرتن سنے نالے اگ بال کے سیک دے رہے تو بابا جی بڑے پرسن ہوئے ہرشا ول تکیا کسی مستی بھی ٹا کے کیا ہاں بھائی لگی سی بھگتا دی منڈی آخو سری بھائی پھر نام دا ونج ہویا آئے سن راجا جوگی دوروں دوروں پھر آ کے دھن گرو نانک سکے پادشاہ دے در تے حاضری پڑھ کے آئے تپسوی ایک رات تپسیا کر کے سارے مہینے دا پھل لے گیا آخو سری بھائی سارے مہینے تو پیاری ساز سنگت اے بخشاں ہوندیاں تو میری یہ ارداس ہے کہ اے مایا تسی رہن دیو میری بھی نسکام ہی حاضری لگن دیو کیونکہ بابیاں دے کول نسکام حاضری لگدی ہے پھر اے نہیں بھی کسے چیز دی کمی رہ جاندی ہے مالک نو رجھائیے مالک سب کچھ دیندا ہے تو میری یہ ارداس امید ہے راج کرتار سنگھ پروان کرن گے اے مایا چک لو تے آ ہن پیاری ساز سنگت شبد کی جڑی اخیرلی تک ہے وہ مل کے لگائیے اس اوپرنت کیرتن کی سماپتی ارداس کریے ہے دھن گرو نانک اج سونے تیرے آگمن دا دن ہے اج دے دن تو کروڑوں پاپیاں اتاریا ہے کسی طرح ساڈے تے مہرا کرو تارو اپنے چرناں نال جوڑو تے نالے ارداس کریے گرمکھ پروار سردار کرتار سنگھ سارا گرمکھ پروار میرا دھن گرو نانک بابا جی بخشش کرن جس طرح اگے جوڑیا ہے اسی طرح جوڑی رکھن نمرتا سیوا غریبی اے ساریاں داتاں پیاری ساز سنگت میرا دھن گرو نانک بخشے غریبی کیڑی غریبی اے نہیں غریبی بھائی نردن بن جانا ہے نہیں پیاری ساز سنگت وہ ہے نمرتا او غریبی جو بھائی گرداس جی نے لکھیا ہے ہاں تس کول گھمایا گرمت ہردے غریبی آ سیوا کر کے سب کچھ کر کے بھائی کسی ویلے ہومے تپڑا مار جاندی ہے بابا جی بچت کر دے کسی نے ہوما ٹپڑا نہ مارے تے من اسی طرح گرو دے چرنیں نال سدا واسطے جڑیا رہے آ ہن شبد دی اخیرلی تو پڑھ کے سماپت لے لو سمجھی اسی بچن منا نہیں ٹھیک

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چار وچھائیں دا چل جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریتا پیر ہری گرمکھ